0: جناتين سيدنا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلو النبي سيتي النبي so city and I so that our Jamaica safety sorry Jamaica de Guru was a bit Medina Abi Al Medina a do and Abi Sub Center Baron and Pay Lua and do and Abi Sub or Losra. So Jamaica Al Medina, eh? Other than ايه ده مسبب مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم كما مسبب المدينه ال نبي اجلوا المضاف اليه سو وكان يوم مشهودا را مشهودا اغار اجنا اجدنم اجد سي ارن يا بيجو سي اجدلو سي وان تو يايا سي وان تو يايا ذات جو قد النبي صلى الله عليه وسلم اجد تو دا تو نورن سام اجد تو دا تو نورن نعم ajaba shukra alena opelo yewa dadan kan wa so pe awara medina ya amekewa agawa arugowa omedawa opelo yewa dadan kan ni pe folo oba amada allah da lokati olukodoro oba ba tin pe pe so jona tona oba yen pe la la oran adojo fa ka ma dupe lu medina yi fa nabi ta olorun fi jide de ke jide de yi se ke pa lu medina sallallahu alaihi wasallam yore anabi ti won tora won se se tora won se ninu wa tora de do ni se no wa jita bin amri mutwa en to jwa ta olorun oba re en to kata gbodo ma tele ni and kata bi ata do ma tele ni o na ni stamp to bi wa alati ma just one of the best to do wa be na mi alati ma tele al quran to jula ta olorun oba re ati ko tin je ila na re anabi sallallahu alaihi wasallam jita sharrafta al madina marhaban ya khairu da'a ire jita sharrafta al madina anabi ode o wa lati bun iku lati bun iku ilu lati si lati se lu medina so di ilu to leyin lati so di ilu medina lati so ilu medina de ilu to ile ile abi Allah akbar ben ba ti ilu medina ori be tele ire anabi lo de lati so di ilu to pe o je ilu oni ilu adapale marhaban ya khairu da ma wala marara ma wala marara ere to lo juna to pe pe lo so jona tolo aba Allah akbar tuda awon abiyati awon ri ti wa pa jana pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awon kan awon ma hadith woni ko ri le woni ko ri le so that al imam ibn qayyim rahimahullah ta sabe ni wa awon so pe ke se gba ti won ko ri yen nu gba ta nabi dari tagun tabuk ke ba wa ni gbata nabi la tagun tabuk ta ba wa pada sun medina na wa ni wa ko ri so na gbata nabi wa sun medina ni wa ko ri le bi wa ko ri fa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال ما تقول لي لا سوين وانا فتاة شيخنا الأستاذ دكتور البروفيسور الشيخ أنيس طاهر حفظه الله سو فاوا وانا ترى كتوا لا طيب تنا شنبة ترى كل كتوا زين بيبي وانا دعوة كوني يبدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأي مكان سو رأي انت وانا ما حدث روا فلا انا ما نبي جوني دعوة كوني يبدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم عبي كوني له انبه نتا فيني لا انبه نتا زبو كوني له so ba ta wa ere meti ade ma bu qayyim musta da ko tan zo pe ko ni le gan ko ni pada na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta na jwal madina sa so bi tira azad maad so an ta se tira ya imam al mubarakfori on so ma pe afa wa wa nara so awon ere ti afa mu wa ati ste ba ta ta wa ka ti won be ga ta mu ga de ta fa yo n bi awon sisi bona se wa wa ni tun ma se pe o yi only the man of Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So why am I can? This is the Nabi of Medina. He is not from Medina. Only the Lord, only the Lord from Medina. At what time are we from Medina? Yeah. Allah Akbar. Now. Banab Zawa of Medina. Our answer, our time by Nabila, the Tanja Ansar, Rodi Allah, and our answer is Sahaba at nine. Go Doya, Totibi, or Senior Rabuka. No, Senior Captain, don't know Rabuka, take this over, it's a polo alone. So, no, don't Kalukuan in Nelly Rapaki and maybe Kosa Kasa, don't Kalukuan in the Rapaka and the Sikini. Kosa Kasa, don't Kalukuan by Nabila, Allah, Hakwa. Do bi won se loro popo to on kalu kon so pe eminent bana bela de eminent bana bela de eminent bana bela de sallallahu alaihi wasallam on be so yi de bana bela de na ba kan ala ni
1: bu ta de ju ansari jinda
0: sele ti anabi oda koja ni ba se nlaba ede won sare mu ba ede won sare mu jan en to won sare mu jan e san nabi oya anabi oda ka ma kala e ma kala e ma kala ya so e wa ma ba so do ni wa ma so ba nabi be halum ma ila al adad wal udda as sila wal mana era nabi ma bo e ma bo wa nle e ma bo e ma rora e ma bo wa si nle e ma bo wa so do wa ide te pe opo yan wa nbe tan tin reti opo yan nbe tan wa gba yan la leju wa lo udda be ni kan ti won le fi defend yin pe aye ba ma te ni ka ba be hale ma yin abo fe ha ba be se na buru in ta bi defend yin in be den yo lo abas ran tala wa man ati awon si nefa le kana so that be lo ko da ka ko ni si e ma bo wa so do wa نعم او قالوا كنا سبع معنا بن محمد صلى الله عليه وسلم فكان يقول له انت انا بفارين داو قالوا كنا لو انت ما سبعنا خلو سبيلها افقي رانقومي عليه افلا فإنها مأمورة ابتلا بان يدوسي انا نسكين يدوسي ابتلا بان سبعنا يدوسي يعني كنا لو انبان انفالاشي ami tan la ti ko do si to ba ti ko do si na do si allah akbar sallallahu alaihi wasallam la komi sin bia nabi lo na sin bia nabi lo na sallallahu alaihi wasallam ti ti a o fi bia nabi de bi aye ti a nabi ko ma start si won si sallallahu alaihi wasallam aye ta nabi ko ma start si na lo fa barakat bi rakmi na sala bere nu o sala ko len ye allah akbar mo se kun le anabi so kala na sallallahu alaihi wasallam anabi si wa lori na so ti on ti ti da ko na ti da ko ton ton ton ton fi di de pada ko to be di de pada o ton ne die o ni die so ajo si ra ko me o ti de keni ra ko me wo ton o wa jo ton o wa jo si o ra ja ra ko me ba ton pada o ton le fa so se yin o se de tuma o ti se de kun le si aye to ko ko kun le sa ko ko en to ma se pe aye do lo pa la se pe ki anabi o do ko ko ma se se se bọ́jẹ̀ kúnlẹ̀ sí ààyè yẹn padà ànábì sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ bí a sì sọ̀kà láàyè yẹn ni so ààyè yẹn àwọn tó wà ń bẹ̀ àwọn náà ni àwọn àdílé najam tí wọ́n jẹ́ àbúrò fún àbúrò àbáwọn ẹ̀dán fún ànábì àmàmà ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àdìsọ̀lá èsì tí ń wọ ànábì tẹ́lẹ̀ pé káwọn ti ẹ̀bẹ̀ wọn wò káwọn ti ẹ̀bẹ̀ wọn káwọn sì lọ ìgbà tọ́nà wá sí pé medina ni wọ́n sì ní jìlá lọ sọ́dọ̀ wọn so ní wọ́n wà nábì pé ká nábì ojú sọ́dọ̀ wọn gan kí wọ́n jẹ́ pé tí ó gbọ́n lálejò àwọn tó súnmọ́ màmá wọn sọ́lọ́lọ́ sọ́lọ́ so ọlọ́run wá ní kí ó ṣe kò ń jẹ́ tó ń fẹ́ so ìyẹn wájú máa nábì náà sọ́lọ́lọ́ àdìsọ́lá torí pé àwọn tọ́jú ọ̀sùn máa máa rẹ̀ bí ẹ̀dùn máa máa ní bí àwọn àbúrò máa ní iná ló tọ́ sí ká náà bí ó sọ̀kà rẹ̀ sọ́dọ̀ ọ̀mà ìyẹn ni pé kí wọ́n gbà náà bí lábìbí sọ́dọ̀ ọ̀sọ̀ kọ́ máa gbé ẹ̀jọ́ ọ̀dọ̀ wọn sọ ọlọ́run sì wá fẹ́ pé ọlọ́run fi àníbì sí kóńgẹ́ pé níta náà bí rò ọlọ́run ní kó rí bẹ́ẹ̀ sì yọ ọmọ fi jẹ́ àpọ́lé fún àwọn tọ́ ọkàlùkùn wa máa ń sọ pé ànábì sọlọsọlọ ẹ máa bọ̀ àádọ́ wa ayé wa mìtẹ́sùn wa oúnjẹ wa àwọn ọgbà yẹn lábẹ́jọ wọn kàlùkù sọ sọ ànábì ní sọlọsọlọ. ẹbí tí wọ́n ti ń sọ yẹn tó kálùkù wọn sọ pé rẹ ànábì ẹ máa bọ̀ àádọ́ wa ṣẹ ayé wa iná oúnjẹ tá a fi wa oúnjẹ wa sọdọ̀ tí sọlọlọsọlọsọlọ bí abu ayyub al-ansari ọkanu abu ayyub al-ansari kò ń sinsin pétọ nǹkan tí wọn gbé sórí rankumi ẹrù tí a máa ń dìlọ rankumi àti àwọn travel bó sì gbé ó sì gbé sọkalẹ ọwọ agbèrè sí ọsọkalẹ sí ilé rẹ ọsọkalẹ sí ilé rẹ ẹwọ ẹgbọn tó fi ń rìn àwọn yòókù ọsọkalẹ sí ilé rẹ na bí na. ìgbà tó wọn ti ṣe eléyìí ohun tó yẹ pé ẹrù anábì tó wà lórí rankumi rẹ dánkùn wá sọlọsọ tó ti lọ agbé sítẹ́dọ̀lá lẹ́sọ̀ kalẹ̀ sí ilé rẹ̀ báwọn ẹgbẹ́ sọ máa yókù ní gbé sọ̀sọ̀ ok ibi tẹ́rù àwọn wà náà làwọn ṣe kíni ibi tẹ́rù àwọn wà náà làwọn lọ. bọ́ asad bin zurara tẹ́ pé onákọ́ kí irun jumọ̀ fún wa ní ìlú medina ní hadmi tabib fi bani bayam so ti ọ wà ní àwọn agbègbè yẹn ṣáà tó ti kírun jùmọ̀ fún wa so ti so ẹ tọ́kọ́ kírun fún jùmọ̀ fún wa ni òun wá lọ mú ìjánu ẹsẹ̀ ẹbí ní ọmọ sọ̀sọ̀ àṣọ́rẹ̀ ìjánu ọkùnrin rẹ̀ nǹkan kan rẹ̀ ọ wá gbé sọ́dọ̀ ara rẹ̀ ó gbé sikin ó gbé sọ́dọ̀ ara rẹ̀ náà. sọ yìí ọ wà nù síratu ibn hisham èyí ta ọ̀rọ̀ kọ́kọ́ yìí àti nù zari mahadu nọ́dọ̀ kọ́ yìí rahmatullah jami so ọ̀rọ̀ kejì ni pé tọ́ wà nù níbi ẹ̀bá tí sahabi anas bin ọ̀rọ̀ jọ́là hàn so tọ́ wà nù nígbà gbogbo ṣe wà nù sahima bukhari wọn ni anabi ali muhammad sallallahu alaihi wasallam wọn sọ yìí pé ayé bí ó jáde ní akaraba ilé àwọn ìyàwó ilé àwọn tàlósùmájú إذا أتى لو سمجوا يعني لازم يدعوا كما استعصى عليه الصلاة والسلام. فقال أبو أيوب سبحانه أعمال الله وسمجوا أنا يا رسول الله أعمال الله وسمجوا هذه داري وهذا بابي إذا أعمال يوتو سبي وهذا بابي وجونا تابع فجاج
1: Bosses
0: of a bad time in the pitta. It wants to maju. Say, but I have a little bit of the Tarasu Maju. And then now, Los Maju, now, Los Maju. And now, I got a gun. And I'm just a fire. Fire, Mamma, so, for how you land a Makeda. Told you, Bita, or Asum. Tara was the same, Nakuposa, but I told you, Kale. Abu Ayyub as-Sakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hati sahih wa khalifah qata ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqas dik pe o ma ya ema boyde ala barakat de ema bowa na ta akoko ya ocha Nabi fa sallallahu alaihi wasallam ana ni umma lumaina sauda na gati iya nawa iya wa umma lumaina khadija jan salaisi awon ni jan ko fe sura men da ti ani bi ti wa de men ajo na ajo ko se ta na bi je lu medina nga ni ya na ya yi de omo na mena na o mi ni tan ka sa o tan je sa o da na na je se lu medina wa bin ta fatima wa omo ati omo bi ni meji ni na o ma na bi ma sa sa ti wan je fatima az-zahra as-sayyida fatima az-zahra was-sayyida ummu kulthum
1: Usama
0: ibn Zayd amaji ba so wan de de no wan ni na do tun de na ona ni Usama ibn Zayd Usama ti wan je ama Zayd ibn Haritha Zayd ibn Haritha anabi ma ko sallallahu alaihi wasallam hubbu rasulillah and to love the nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أمرنا تنيا وسام ما نقول نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول كما نقول وسام نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولو لك النبي أولو لك النبي صلى الله عليه وسلم. وسام بن زيد أنا دي دوم بين الأم أيمن. نعم. طب بين نتوما واسد مدينة. لذا أنا أناني عبد الله توجه أما صحابي أبو بكر رضي الله عنه. طري أبو بكر وأني أما تنتهى عبد الله وأنا أما تنتهى عبد الرحمن. So بعيال أبو بكر عبد الله يودك بالو فاميلي أبو بكر يعني كل أنت بالو أنت بالو أنت أنجوني أنت تراب بالامي بالام تادا بالكاني أنت تراب أصل مدينة بالو فاميلي Abilaku Siddiq Rajal An. So, Abdurrahman Kote, there, no, one thing that's done on the end of the year. Abdurrahman, one thing that's done on the year. Koda, one at Silva, Edda, on Fessia, on Fessia, on Tajatala, no, Badir, Abdurrahman, Kodra, Mabak Rajal An, Kesab, Kurimba, and Badir, so Tia Abdurrahman, Dr. Rataka, Abbas, now, only Arabam, Kodata, and Jadok Badir. Wọ́n ti tajẹ́ ti kọ́ kàn fún ìtọ́lókù wọ́n kà sí bẹ́ẹ̀ kún òbí yìí ni wọ́n wá ní bàbá báwọ̀ lẹ́sẹ̀ ṣe tọ́wẹ́ pé ẹ̀ bá rí mi ẹ bá ti pé ẹ bá ti sùn mí pé ẹ̀wọ́n ti di hádà fún yín tọ́wẹ́ pé ẹ̀wọ́n ti kó sọ́wẹ́ pé ẹ̀kẹ́ fún àwọn tán sẹ́yìn náà bá gbé sọ́pẹ́ àwọn ọkọ̀ ni ẹgbẹ́ ọba rí ọba ẹ̀mí ọkọ̀ ni ẹwọ́n ti jẹ́ ẹ̀má ti jẹ́ sáàmù Allah akbar ara se ani ko do akara sori le akara gastan ina le sai na ba ko dana ina wa to sori le e to sori le ju subhanallah ina ni baba na baba ati baba wa ati mama wa ati family o do gastan Allah akbar o da lan jamin na Nino wa nina family sayyida na family abu bakr siddiq ana ni ama wa as-siddiq to wa je ya wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam So, if you want to come from Abu Siddiq, come on, let me share that with you. Now, so now Zainab, that day, oh, Asayda Zainab, now my Nabi, oh, what are the Abdul-As? Abdul-As is what you can read. So that, let me make kin him in the Quran. Kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, kojo kojadi, koj
2: ti to je pe o du pada laye jade of se hijra ni lo maka asu medina na ngba cha ga gba dirta ni amana bi so sa saida fa zaina of laye asu medina radha Allah anha anha na ala jana
1: wa ala ta'ala Allahu anha
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Fún ìgbà tó lágbà tí ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ẹni Mẹ̀dínà.